0: ikan lo ni la fe fe un bilu to ti je wi pe aisan kolu elomi bo ba ro lu loju bayi elomi bo ba kan lu
1: gbo
0: e ba n salaye le dada baba
1: loju meji na laye pe si se ki